0: 少佐、お疲れ様でした。人は全員集まりました。全部で16人、細かく選びました。
1: どこに？
0: 部屋にいます。弾薬と毒ガスは盗んできました。命令お待ちします。
1: こちらも準備はできているわ。でも念のためあともう一人片付けないと。シェンホンという女、フォンティエンクイの第二の妻、指示を待つように。
0: わかりました。
1: さあ中へ。
2: 哎呦，哎，不好了！奎哥在重庆被抓了。不是，你们怎么都不着急呀？奎哥出事儿了。
3: 谁告诉你的？
2: 裁缝铺的鲁老板啊，他说听秦务兵说的。
3: 三姐，这都是三天前的事儿了，你怎么才知道啊？
2: 是吗？哦，我说刚才鲁老板看我的眼神怎么那么奇怪呢？合着我是最后一个知道的是吧？
3: 你能是最后一个知道的吗？风平去重庆，你不知道？
2: 我对天发誓，武太太的事儿我可不敢过问。哎，那老爷现在怎么样了？
3: 司令早就放出来了，这事儿春妮知道，她没告诉你。
2: 嗨，我现在啊，大门不出，二门不迈，我就是一聋子。
3: 大门不出，二门不迈。

0: うぼそしたでしょ。渡辺は俺の参謀でいいやつだ。射撃も格闘も精通し、まさか暴民にやられたとは。この恥が必ず復讐するぞ。
1: すでに明らかだ。本天魁は西安事件を利用し戦軍で抗日を煽った。奴は南京方面で結託し、帝国を忍ぶに忍べないところまで来た。だから奴の懐の密偵に行動を実装する。奴を殺す。
0: 奴は恍惚なんだ。君の手下は大丈夫のか。
1: 奴のところへ潜り込んですでに数年が経つ。果敢で知恵があり腕が立つ。彼女の行動に焦るため正体を視線に潜入させる。今回絶対の自信がある。
0: 君は損した原因は衝動半端だ。磯谷さん、最初からするべきだ。

0: 白天の火箭の声が。教練、师座，调一个营来，方圆五里拉网式的搜，火箭人死线师，好的，师座。
1: 板垣将軍は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。
2: 報告します。入れ。諸軍殿、七戦からの電報です。どうぞ。本天空暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、戦軍の編成を出させ、リエンホーフを爆破します。
1: 戦軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。兵庫少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティン君がそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティン君に対する支那人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも蒋介石も奴を狙うでしょう。
0: お前は彼女が同意するとでも。
2: お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。本天狗は怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。
0: 将軍殿、ではあなたの意見は。殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでに一杯食わされている。分かったな。
2: 分かりました。あなたの意見を栄子少佐にすぐに伝えます。
0: 一言強調しよう。
3: 現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。本天狗のような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さねばならん。災いを根絶するんだ。
4: はい、直ちに電報を送ります。栄子少佐、電報来ました。本天狗殺し、天狗爆破し、 他は同意しません。
5: 何を恐れているの。

0: 家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はい。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと、なぜ俺の話を聞こうとしないんだ。
1: しかし彼女は変えたようです。ただホンテエンクイが戦軍の編成を出せばその場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜわからんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴はフォンテンクイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭なとこも派遣し、たかが戦軍の首長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
2: でたらめだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。

0: わかりました。将軍殿のご意見、栄子少佐に電報で送ります。明日の夜、フォンテーン君死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
2: 磯谷さんはなぜわかってくれない。フォンテーン君には目に物を言わせてやる。
3: 彼を殺して同じでは。
2: 何がわかる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
3: 少佐はこれほど恨んでるとは。
2: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
0: 少佐殿、フォンテーン国の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
2: 見つかりはしないわ。
0: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
2: 何、本当に農民なの、奴の手下では。
0: 彼らとフォンテーン国の隊は合わなかったようです。
2: 何人かを連れて奴らを殺して素早くよ。
0: はい。
2: 大島。
3: はい。
2: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
3: はい、少佐殿。
2: フォンテーン君、お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
4: ババ。
5: 进来。

0: 我们一定是毒气，他们都是被毒气杀死的。难怪我觉得头昏脑胀。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？
1: 他们一定都是被偷袭的。
2: 可恶的日本人，居然用毒气！那丰富官他们会不会也中了毒气？你站，到，赶紧去报告师座。
3: 是。
2: 少佐殿，どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斎藤君たちも死にました。
3: 何？
4: どういうこと？話しなさい。斎藤君と追っていた何人かは農民ではありません。本店員の手下です。彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斎藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で30人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。
5: すでに本店員は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴ら
4: が見つかるのも時間の問題。大したことはない。
5: でも少佐、
4: 計画通り実行せよ。はい。こっちにはジョン・ジュマイとフォン・ピンがいるのよ。フォン・ティエン・クイどう出るかしら。

0: 要去接应他们。
1: 不用，队长交代过，按计划进行。
2: 何があった？
3: 報告します。偽物士官は倉庫に入り、山木長官は殺しました。
2: すべての出口を封鎖しろ。はい、一匹も逃がすな。
3: はい。
0: 完了，他们发现我们了。
4: 咱们应该是暴露了。
3: 这可怎么办？其他地方的兄弟也来不及通知啊。
4: 西官，
3: 哎，
4: 给我们找两身衣服，咱们就趁这个机会通知大家。
3: 嗯，跟我走。这边，
5: 大佐，倉庫から電話。近道は少佐を殺した者はいます。ご指示を。
6: 焦るな。やっとネズミが動いた。松本に誰も逃がすなと伝えろ。奴らにはここで死んでもらう。
5: 大佐、そうすれば医学者も気づけるのです。
6: 心配ない。もうすでに手配してある。言う通りにすればいい。
5: はい。
3: 報告します。大佐からの電話、一人も逃がすな。全部殺せ。
2: 労働者全員を上まで連れてこい。
3: はい。
7: どこへ来る？来れ。
0: 走走走走走。

0: バカが、松本の野郎、ルインハオに振り回されよって。メリオス隊ろ、一部を残し、倉庫を守備しろ。残りは病院に戻れ。
1: はい、はい。
2: 南野秀正怎么走了？
3: 这里面一定有什么蹊跷。潘子，
4: 到，
3: 你带人跟着他，看他耍什么花样。

0: 大佐、そこの兵士が攻撃を受けました。後輪は近道を散乱し、威嚇者も使いました。
1: すぐ特戦部隊を呼べ。病院の入り口から地下道に入り、裏から殲滅せよ。
0: 大佐殿、威嚇者は放っておくんですか？我々の計画にとって非常に重要です。
1: 手配してある。言う通りにするんだ。
0: はい。
2: 陆大哥，你看。

0: 奴らに何を話したの？
1: 何もいません。
0: あんなに長かったのに何もないですって。本当のことを言って。
1: 純子さん、本当に何も話してません。
2: 石川雄太先生，感谢你为我们提供的信息，非常重要。
0: まだ話してないと言い張るの？
1: 本当に話してません。
2: 春子小姐，我现在才知道，原来你们的细菌炸弹用的是陶瓷弹体呀！啊，陶瓷弹体原来是能隔热的，你们怕爆炸的时候高温把里面的细菌给杀掉，用陶瓷弹体就不会了，真是好主意啊！
0: このバカめが、
1: 話してない。天皇に報酬します。
2: 而且我们有了你这个大人物在这儿，我相信南野不会轻举妄动的。
0: 就算你知道了我的身份，我也不会让我的父亲就此罢休。

0: 行く。
1: 大佐閣下、御所吉也様です。
0: 状況はどうなっている？
1: ルーに逃げられました。でも女共産党を捕らえました。
0: 捕まえて何になるんだ？ルイーハを捕らえろ。
1: この女は列車に乗った時にルーと一緒にいるのを見ました。二人は恋人ではないかと。
0: その女は今どこにいるんだ？
1: 兵士に命じ幽閉させています。
0: もう時間がない。共産党は城門まで迫っている。弾薬運送は私が自分でやる。今度こそ失態は許されないぞ。
1: はい。
2: 大家準備。
3: 老李，
2: 怎么回事？鬼子射过去了，怎么没往这边来？
3: 不知道，我看鬼子往西边去了。
2: 不对呀，这条街是鬼子大部队出入安泰城的通道。管不了那么多了，只要我们守住这条街，鬼子就不能短时间对我们进行合围。这样，你带几个人过去，把剩下的地雷全部埋在西边那条街。我们的任务是拖住鬼子。
3: 是，你们几个跟我来。
2: 快！怎么了，
4: 大老李？快！
2: 佟老大，你来的正是时候。
4: 正是时候就好。现在什么情况？英豪呢？
2: 英豪还在白家仓库里面呢。
4: 白家仓库
2: 啊！